گلشن نیپال سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو آپ براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آئیے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک حمد شریف سے، قاری فرید علی کی آواز میں، جس کا بول ہے: خدا تیرے خزانے میں کچھ نہیں دیکھی کمی، مجھے اپنا بنانے میں نہیں دیکھی کوئی کمی۔

محترم سامعین کرام، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے ایک گمنام بھائی کے ذریعے ارسال کردہ ایک چھوٹا سا مضمون عورت سے متعلق سماعت فرمائیں۔ قرار زن سے، ثبات زن سے، سکون زن سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شعور زن سے، ہے تصویر کائنات میں رنگ بھی اور امنگ بھی، روپ بھی اور رونق بھی، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، رواز بھی اور چراغ بھی، نور بھی اور سرور بھی، سوز بھی اور ساز بھی، بزم بھی اور نظم بھی، راز بھی اور گداز بھی، ناز بھی اور نیاز بھی، فروغ بھی اور فراغ بھی، باس بھی اور لحاظ بھی، احساس بھی اور سپاس بھی، آواز بھی انداز بھی، اعجاز بھی جواز بھی، معیار بھی افتخار بھی، وہ عورت کے قوموں کا مستقبل جس کے قرار ثبات سکون اور شعور سے پیوستہ وابستہ آراستہ اور پیراستہ ہے۔ سامعین، اس اہم باتوں کے بعد اب پھر سے ایک نعت شریف الوداع خاتون کی آواز میں، جس کا بول ہے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، سماعت فرمائیں۔

جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے. ابھی نعت شریف سے لطف اندوز ہو رہے تھے آپ سامعین. اب ایک سوال جواب کے طور پر حال اور ماضی, میاں اور بیوی سے متعلق ایک مضمون ہے, سماعت فرمائیں. ایک دن ایک عقل مند شخص نے اپنی ذہین بیوی سے پوچھا کہ محبت کسے کہتے ہیں. بیوی نے کہا, ماضی میں لوگ محبت میں قربانی دیتے تھے اور حال میں محبت تفریح اور دل لگی کا ذریعہ بن گیا ہے. پھر اس نے پوچھا, دوستوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بیوی نے کہا, ماضی میں ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ ایک دوست ہوا کرتا تھا جو ہمارا ساتھ دیتا تھا, اور اب ہر مشکل گھڑی کے ساتھ ہم ایک دوست کو کھو دیتے ہیں, کیونکہ دوست ہمیں مشکل حالات میں دیکھ کر ہمیں چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں. پھر اس نے پوچھا, رشتہ داری کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی بیوی نے کہا, ماضی میں رشتہ دار سہارا ہوتے تھے اور اب حال میں یہ حسد کرنے والے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے. میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ پیسے کی محبت ہے جو لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر حاوی ہے. ان اہم باتوں کے بعد سامعین, پھر سے ایک نعت شریف کی باری ہے زہرا حیدری کی آواز میں, جس کا بول ہے, میں محبت سے اس آس پہ جی رہی ہوں, خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں. میں محبت سے اس آس پہ جی رہی ہوں, خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں.

سامعین، راحت اندوری کے چند اشعار جس کا عنوان ہے فقط اپنا، جسے ارسال کیا ہے بھارت سے شاہد بھائی نے، سماعت فرمائیں۔ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے، اب تو ہر ہاتھ کا پتھر ہمیں پہچانتا ہے، عمر گزری ہے تیرے شہر میں آتے جاتے، اب کہ مایوس ہوا یاروں کو رخصت کر کے، جا رہے تھے تو کوئی زخم لگاتے جاتے، رینگنے کی بھی اجازت نہیں ہم کو، ورنہ ہم جدھر جاتے نئے پھول کھلاتے جاتے، میں تو جلتے ہوئے صحراؤں کا ایک پتھر تھا، تم تو دریا تھے میری پیاس بجھاتے جاتے، مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں شاید، لوگ ہنستے ہیں مجھے دیکھ کے آتے جاتے، ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، کم سے کم راہ کے پتھر تو ہٹاتے جاتے۔ ان اشعار کے بعد سامعین، اب ایک نعت شریف جس کا بول ہے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینہ کو گئے ہم رہ گئے، سندلی احمد کی آواز میں ہے، سماعت فرمائیں۔

سامعین، ضلع سرلاہی سے محمد ابو بکر کے ذریعہ ارسال کردہ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ان کے اشعار یوں ہیں: ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانے کی تھی، دل تتلی کا دیوانہ تھا، تھک کر آتے اسکول سے پھر کھیلنے بھی جانا تھا، بارش میں کاغذ کی کشتی، ہر موسم ہی بڑا سہانا تھا، ہر کھیل میں ساتھی تھے، ہر رشتہ نبھانا تھا، رونے کی کوئی وجہ نہ تھی، نہ ہنسنے کا کوئی بہانہ تھا، اب نہ رہی وہ زندگی جیسا بچپن کا زمانہ تھا۔ ان اشعار کے بعد سامعین ایک نظم: نبی کی سنت سما کے رکھنا، اسی سے پلکیں سجا کے رکھنا، تم اپنی عصمت بچا کے رکھنا، تو پاک دامن بنا کے رکھنا، بنت ظفر کی آواز میں ہے، سماعت فرمائیں۔

سامعین، اجمل قریشی کے ذریعہ ارشاد کردہ چند اشعار موسم سے متعلق سماعت فرمائیں۔ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاق ہو گئے۔ بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں، بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں، کیسے بلند و بالا درخت خاک ہو گئے۔ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس، سورج کی شہ پہ تنکے بھی بے باک ہو گئے۔ بستی میں جتنے آب گزیدہ تھے سب کے سب، دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے۔ سورج دماغ لوگ بھی ابلاغ فکر میں، زلف شب فراق کے پیچاک ہو گئے۔ جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، لہجے ہوائے شام کے نمناک ہو گئے۔ سامعین، اب اس کے بعد ایک نظم کی باری ہے جس کا بول ہے، جب کسی کے آنگن میں بیٹیاں مہکتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، روٹیاں برستی ہیں۔ شگفتہ سلمان کی آواز میں سماعت فرمائیں۔

سامعین، ابھی آپ بیٹی سے متعلق ایک بہت ہی اہم نظم سن رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841323682۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو آپ براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام، گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگھ دربار، کاٹھمانڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری نظم نیہا ناز کی آواز میں، جس کا بول ہے نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا، خدا حافظ۔ نہ

0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ اراکین پارلیمنٹ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ضلع سنسری اور ترائی کے صوبہ مدھیس میں مذہبی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے تناظر میں قیام امن کے لیے حکومت کو ایک طویل مدتی سوچ رکھ کر شہریوں کے ذہنوں میں موجود خوف و ہراس کو دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنا چاہیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ نے دھنوسا ضلع میں وزیر داخلہ سدن گرنگ کے ذریعے طے پانے والے 13 نکاتی معاہدے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ مذہب اور ریاست کے آئینی کردار، شہریت اور مذہبی اداروں سے متعلقہ مسائل پر صرف ایک فریق کے ساتھ معاہدہ کر کے حکومت کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اجلاس میں اراکین پارلیمان نے کہا کہ حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے ترائی مدھیس میں 4 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے اس واقعے کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرنے اور اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے ایک معتبر کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اجلاس میں اراکین پارلیمان نے بھارتی سرحدی حفاظتی فورس ایس ایس بی کا سستہ واقعہ نیپالی علاقے میں داخل ہو کر نیپالی شہریوں کو دھمکیاں دینے اور مادی بنیادی ڈھانچوں میں نقصان پہنچانے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ گزشتہ ساون 17 بروز اتوار سستہ میں سادہ لباس میں آنے والے بھارتی ایس ایس بی کے نوجوانوں کی جانب سے نیپالی سرزمین میں داخل ہو کر نیپالیوں کی تعمیر کردہ ڈھانچوں کو منہدم کرنے اور مقامیوں کو دھمکیاں دینے کے موضوع پر اراکین پارلیمان نے حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ اسی طرح اراکین پارلیمان نے حکومت کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرائی کہ میڈیکل ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر کی بروقت تقرری نہ ہونے کی وجہ سے کیلنڈر کے مطابق کمیشن کے امتحانات نہیں ہو سکے ہیں، جس سے طلباء اور سرپرست پریشان ہیں۔ اراکین پارلیمان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاسپورٹ سمیت عوامی خدمات حاصل کرنے والی جگہوں پر شہریوں کو لمبی لائنوں میں کھڑے ہونے کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا نے کہا ہے کہ حکومت صحت کی خدمات تک رسائی کی بنیاد پر نہیں بلکہ صحت کے حقوق کی بنیاد پر رسائی کا بندوبست کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے مختلف اوقات میں اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر صحت مہتا نے کہا کہ حکومت نے ذاتی رسائی پر مبنی علاج کی حوصلہ شکنی کے لیے ڈیجیٹل اور پالیسی سطح کے نظام کو لاگو کیا ہے۔ وزیر صحت مہتا نے کہا کہ اس وقت سانپ کے کاٹنے کے علاج کے لیے استعمال کی جانے والی 1269 بھائل شیشیاں موجود ہیں۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے کہا ہے کہ راشٹر بینک کو مزید فعال اور جواب دہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایوان نمائندگان کے تحت مالی کمیٹی کے آج کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ پبلک اداروں کو مزید مؤثر اور جواب دہ بنانے کے لیے آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے۔ نیپال راشٹر بینک ضوابط 2058 میں ترمیم کے لیے بنے بل پر کے دفعوار بحث میں ڈاکٹر واگلے نے اس بات پر زور دیا کہ وزارت مالیات اور نیپال راشٹر بینک کے درمیان مؤثر تال میل ضروری ہے، کیونکہ مالیاتی پالیسی اور مانیٹری پالیسی نیپال جیسی معیشت میں ایک دوسرے کا متبادل ہے۔ انتظامیہ کمیٹی کے اراکین کی صلاحیت سے متعلق دفعات میں بھی انہوں نے کہا کہ آئین میں کچھ ترامیم کی ضرورت ہے۔ وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے کہا ہے کہ قومی تحقیقاتی محکمے کو وزارت داخلہ کے بجائے وزیر اعظم اور کابینہ کے ماتحت رکھنا مناسب ہوگا۔ ایوان نمائندگان کے تحت ریاستی بندوبست اور خوش انتظامیہ کمیٹی کے اجلاس میں نیپال سے متعلق خصوصی سروس ضوابط 2042 کی سابقہ دفعات کو بچانے سے متعلق بل 2083 پر اصولی اور دفعوار بحث کے دوران اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے اٹھائے گئے سوال کے جواب میں وزیر گوتم نے اس خیال کا اظہار کیا۔ وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوابازی خرگراج پوڈیل نے کہا ہے کہ سیاحتی شعبے کی منظم ترقی کے لیے سیاحتی بل میں وقتی تقاضے کے مطابق ترمیم کی جانی چاہیے۔ ایوان نمائندگان کی بین الاقوامی تعلقات اور سیاحتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت پوڈیل نے جدید ٹریکنگ روٹس، صحت مند ٹوریزم، ثقافتی اور ایڈونچر ٹوریزم سمیت نئی جہتوں کو شامل کرنے کے لیے بل پر نظر ثانی کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال قبل تیار کردہ سیاحتی بل قومی اسمبلی سے منظور ہو کر ایوان نمائندگان میں آنے کے باوجود حالیہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسیع تر ترامیم کی ضرورت ہے۔ وزیر پوڈیل نے کہا کہ نیپال کو منظم کرنے کے لیے ایک مضبوط قانون کی ضرورت ہے جس میں سیاحت کے لیے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور یہ بھی تجویز انہوں نے پیش کی کہ اس بل پر وابستگان، ماہرین اور اراکین پارلیمنٹ سے تجاویز طلب کی جائیں۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے کہا ہے کہ کھانا پکانے والے ایل پی گیس کی فراہمی کے انتظام کرنے کے لیے وزارت پرعزم ہے۔ آج سنگھ دربار میں منعقدہ صنعت و تجارت اور محنت و صارفین کی مفادات کمیٹی کے اجلاس میں وزیر صنعت یادو نے کہا کہ صارفین کے مفادات کے پیش نظر ضرورت مند شہریوں کو ترجیحی بنیاد پر گیس فراہم کرنے کے لیے وزارت کام کر رہی ہے۔ اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ گیس کی مسلسل قلت ادارہ جاتی اور پالیسی جاتی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایل پی گیس کی تقسیم، مطالبات اور فراہمی کے درمیان عدم توازن کی وجوہات کی نشاندہی کے لیے گیس سلنڈر ٹریکنگ سسٹم لاگو کیا جانا چاہیے۔ اجلاس میں وابستگان نے بتایا کہ ایل پی گیس کی قلت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایل پی گیس کے پائپ لائن کی توسیع کے امکانات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ باگمتی صوبہ میں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے پارٹیوں نے بات چیت کو تیزی سے آگے بڑھائی ہے۔ صوبہ باگمتی میں حکومت تشکیل دینے کے لیے نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے اور نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے درمیان اقتدار کی ساجھے داری کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ وہیں پر دیگر دوسری پارٹیوں سے بھی بات چیت شروع کر دی گئی ہے۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے پارلیمانی جماعت کے چیف ویپ اکلال شریش نے بتایا کہ حکومت کی تشکیل کے لیے راشٹر پرجاتنتر پارٹی، ہامرو نیپال پارٹی اور نیپال مزدور کسان پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل میں مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ اندر بہادر بانیا نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے نئی حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت حاصل کرنے یا موجودہ کانگریس کی قیادت والی حکومت کی حمایت کرنے کے لیے سیاسی غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حکومت نے مختلف 21 ممالک اور کمیشنوں کے خالی سفیروں کے عہدوں کے لیے سفیروں کو تقرر کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق 16 سفارت خانوں میں خالی سفرا اپنی 4 سالہ مدت مکمل کر کے کچھ عرصے کے لیے میعاد میں اضافے کے بعد کام کر رہے ہیں، جن میں مصر، بحرین، بنگلہ دیش، میانمار اور اقوام متحدہ کے مشن بھیانا سمیت 21 کمیشنوں میں 2 ہفتے کے اندر سفیروں کی تقرری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس وقت صرف 15 ممالک اور مشنوں میں سفیر موجود ہیں، جبکہ 16 ممالک اور مشنوں میں سفیروں کے عہدے خالی ہیں۔ اس وقت مختلف ممالک میں نیپالی سفارت خانے کی تعداد 28 ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے لیے مستقل مشن نیویارک، جنیوا اور بھیانا اور 8 قونصلیٹ جنرل پر مشتمل 39 مشنیں شامل ہیں۔ ضلع سنسری کے دیوانج گنج گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کے کپتان گنج میں 10 گتے کے گولی فائرنگ کے حادثے میں شدید زخمی ہونے والے رویندر مہتا کی کٹھمنڈو میں علاج کے دوران آج موت ہو گئی ہے۔ دیوان گنج گاؤں پالیکا کے صدر بیچن پرساد مہتا کے مطابق گولی لگنے کے بعد شدید زخمی ہونے والے مہتا کا ابتدائی علاج براٹ نگر میں ہونے کے باوجود انہیں مزید علاج کے لیے تریبھون یونیورسٹی ٹیچنگ اسپتال میں ریفر کیا گیا تھا۔ مقامی باشندہ وویک مہتا کے مطابق دیوان گنج کے اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد اب تک 3 پہنچ گئی ہے۔ وسط پہاڑی لوک مارگ کے تحت سندھولی کے فکل گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 نول پور کے سنکوشی ندی میں گر کر لاپتہ ہونے والے تین افراد اور کار کی تلاشی کا کام جاری ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مسلح پولیس فورس کے آفات بندوبست بیس کیمپ، کھرکوٹ کے غوطہ خور کی ٹیم، نیپال پولیس اور مقامی باشندے کل سے ہی سنکوشی ندی میں لاپتہ ہونے والے افراد اور کار کی تلاشی کر رہے ہیں۔ جائے واردات پر تعینات پولیس انسپکٹر وشنو پوڑل کے مطابق 20 غوطہ خوروں، 20 نیپالی پولیسوں اور 2 کشتیوں کا استعمال کر کے تلاشی کا کام کیے جانے کے باوجود لاپتہ افراد اور کار کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ حادثے میں سندھو پال چوک کے جگل گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 کے 39 سالہ تعمیراتی تاجر دل کمار لاما، سندھولی کے گولنجور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کے 28 سالہ اسکاویٹر ڈرائیور گنیش تھاپا اور 3 پاٹن گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 9 کے 17 سالہ سوجن بلم پا کی مگر اور کار سمیت ندی میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ ملک میں اس وقت 5 سڑکیں مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں۔ سیلاب اور تودا سمیت مانسون کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سڑکوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ محکمہ سڑک ڈویژن دفتر کے ترجمان شوبھراج نیوپانے نے بتایا کہ للت پور کے باگمتی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کے یانگدور واقع کانتی لوک پتھ اور کاٹھمنڈو کے ناگ ارجن نگر پالیکا وارڈ نمبر 8 کے ٹھولو کھولا کے سیتا پائلا دھار کے سڑک حصہ، صوبہ کوشی میں بھوجپور نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 کے وسط پہاڑی لوک مارگ، الام نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 کے راج دوالی میں میچی شاہراہ بارش کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں۔ محکمہ سڑک نے بند سڑکوں کو کھولنے کے لیے ڈوزر، اسکاویٹر، لوڈر اور دیگر آلات کو متحرک کر کے مرمت اور تودے کو ہٹانے کے کام کو تیزی سے کر رہا ہے۔ پولیس نے عام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بند سڑکوں کے بجائے متبادل راستے کا استعمال کریں۔ اسی طرح بی پی شاہراہ کے تحت کھرکوٹ نیپال تھوک کٹونجے بیسی حصے پر صرف صبح 4 بجے سے شام 5 بجے تک گاڑیوں کے چلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کانتی لوک پتھ کے تحت ہٹوڑا، بھیم پھیدی، باگماتی، للت پور سڑک حصوں میں رات کے وقت سواریوں کے آمد و رفت پر روک لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح پولیس نے بتایا کہ سندھو پال چوک کے بھوٹے کوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے 4 کلو تاتو پانی جانے والی سڑک اور کوداری کے علاقوں میں تودے کی وجہ سے ارنیکو شاہراہ کو بھی بند کر دی گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: खहरे खोला लेकमा परेको पानीले ल्याउने बाढी हो। तपाई बसेको ठाउँमा वर्षा नभए पनि अचानक बाढी आउन सक्छ। पहिरोले थुनिएर बनेको ताल फुटेर पनि बाढी आउने गर्छ। खहरे खोला भिरालो जमिनमा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने गर्छ। खहरे खोलाले ढुङ्गा माटो लेदो बगाउँदै ल्याउनाले यो निकै शक्तिशाली हुने गर्छ। बच्ने उपायहरू: लेकतिर पानी परे नपरेको याद गर्ने, खहरे खोलाले बाटो बनाएको ठाउँमा नजाने, त्यहाँ वस्तुभाव नचराउने, बाढी आएको बेला खहरे खोला बिना कुनै तयारी नतर्ने, खहरे खोलामा बाढी आएको थाहा पाए लगत्तै तल्लो बस्तीका मानिसहरूलाई खबर गर्ने।
2: बर्खायामसँगै बाढी पहिरो विपदका घटनाहरू हुन सक्छन्, त्यसैले विपद बारे सचेत बनौ, विपदबाट जोगिन पूर्व तयारी गरौं। जनहितका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल।
3: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यही सकिन्छ। अब केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौ। नमस्कार।